0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Pernah nak diwawengkon madukaran negara Amarta? Di padumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon.
1: Inggih.
0: Ngahaturanan lingih dua putra na Astra Jingga sareng Dawala.
2: Malang.
0: Anu sami

Paşa Varga. Kandak di setengah ing marga lu mampu na cokra cokro di negeri ini pun kecawinan Adrian.

0: karena sirah kolok.
1: Nah, eureun ah, kendangna ngamuk. Ajik ngamuk.
2: Sok, si hayangnya wae. Pagaran si kuai, sok. Hayangnya. Masa ayeuna si dipetik pati di hayangnya wae.
1: Kadepa. Abdi teungeun nepi ka tutung bapak kayak diprogi geus rengit. Kade. Yang pembaringa hina, lain hina ieu mah cisadar bapana.
3: Iya.
1: Aji kasar. Ngeus pak, ngeus pak, geus teramik. Sok sia.
2: Modern sok.
1: Tadi sia.
2: Di pondan sok, tunggu ngomong sok.
0: Iya.
1: Ih, keterame gitu gelut.
0: Anas diwawarku.
1: Anas diwawar-wawar, waing.
0: Anas pake karci.
1: Iya, dodingkeng, dodingkeng, dodingkeng, dodung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, aje kompak lu.
0: Ayah ni pun itu patir ni.
2: Memang nana Asia aku.
0: Tahu nyokang dulu.
2: Ampun bapa.
1: Icik nongol aja, gelut tuman pak.